0: molaetša fela le yena maraswantše a gopagope ka baka la gore basadi ba gagone jela ba laeditše go nyaka go ithuta ba rata go šoma o humane le gore mo mafelong a letšatši monno o le o gola tšhelete ya go feta ya mosadi o mola dilo ka moka di be di dira ke mosadi
1: ke yone e le ya gore monna ke tlhoga lapana mmeile go fedi
0: jale taba e uwe magagešo ke taba e leng gore a ya thoma mona Aforika Borwa fela ebile gone le dinaga tša go etša bo Germany ka baka la gore re a e bona e thomile ka kwa gola Germany ka kwa le mo e leng gore ba ile ba bolela gore aowa ba go šoma go lekana ba gola go lekana ba go šoma go lekana ba gola go lekana ge e be re bethapeke ka moka ga rena mašheleng e re a e tla a tle a lekanetše ke taba e leng gore sa tloga re elelela le ge e le gore gone jale tlhabiro o sana le dikampane tše dintši fela tše e leng gore aowa aowa le ge o ka šoma le mosadi o ititse ee o ka se ihumane tšhelete ke ya monna ee wa ye kwatšhetota ba gona jale a re tsema gagešo eo ke nagana gore e tla no lokišiwa ge mengwaga le mengwaga ntše ya pele gobane ka nnete ge batho ba šoma go lekana ba swantše go gola go lekana goba motho mo lemo o swantše motho a tlhatsiwe diatla go ya le ka mokgomo a šomileng ka gona
1: pele a re ye go sekaseka ya maemo tša ikonomi re na ke difelo tše le gore ditšhidiša tswelopele ya kgolo ya ikonomi re ya go boledišana le mosekaseko tša ikonomi a tla re phurule le yona taba ye
0: dula le rena o seka ba šuta le gatete re ya go bona ka jacuzzi le anase ba re kure kure kure kure
1: ba re ga e ke gole
0: gaeke
1: akere ke tabela o tla ekwa.